Dear IFM, mayong adlaw kaninyong tanan. Tawagan ko ninyo sa pangalan nga Zoila. Ug niya magtrabaho sa usa ka pribadong kumpanya. Bata pa lang ko, hilig na gyud kong maminaw og radio. Dihang nakadungog ko sa inyong programa, nakuha gyud ay ninyo ang akong atensyon. Hangtod nga nakahukom ko nga magpadasab sa akong kaugalingong storya. Mga idol, makaingon ko nga colorful usab ang nahimo na akong kinabuhi. Nakahuman ko sa usa ka pribadong eskwelahan, nakatrabaho, nakatigom alang sa akong ugma, ug nakakita galaki nga mahalon sa tibuok na akong kinabuhi. Ug kana si Ray. 27 years old ko dihang nagpakasal mi ni Ray. Pila ka tuig sa ming nagdisuway nga makaanak pero kanunay lang ming mapakyas. Mao nga gihangad na lang namo sa Ginoo ang tanan. Sobra usa ka dekada sad mi nga nag-uban ni Ray. Una pa siya gikuha gikan ako. 40 years old ko dihang namatay siya kay giatake. Apan padayon ko sa pagpakabuhi mga idol bisan pa man sa kaguol nga akong gibati. Nag-focus na lang ko nga mahimong maayong empleyado ug mapinanggaon nga iyaan sa akong mga pag-umangkon. Ilabi na sa akong igsuon nga si Noraline.

0: awa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Kaday si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immunity Plus. Ang Immunity Plus kay nindot jud siya kakuan sa imong lawas, pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayo sad siya kay makawala po siya panuho tungod sa kay naa siya ginger, daghan siya kanang kuan turmeric, makadaghan jud siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya side effects sa atong lawas, pwede siya mainom sa mga bata, hamtong o mga tiguang. Maayo kayo ang Immunity Plus. Ma-feel na yun mo ang kalami o kanindot yun sa Immunity Plus. No need na ka mag-ngita pa kag-tubig. Yan na, okay kayo. Immunity Plus!

0: siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central sa Plain House.

Ibalhina sa Senador Rodante Marcoleta ngadto sa New Quezon City Jail human gimanduan sa Sadigan Bayan 3rd Division ang iyang pagdetain didto kini human ipagawas sa UP Philippine General Hospital kun UPPGH ang resulta sa ilang independent medical examination nga nagpakita nga negatibo ang senador sa pneumonia. Gidugang usab diini ang clearance sa gikan sa PNP General Hospital nga nagpamatuod nga fit to travel na si Marcoleta. Matud sa mga record, ginakop si Marcoleta ni atong Hulyo 6 tungod sa kasong plunder, may kalabutan sa giingong wala madeklara nga 75 milyon pesos sa campaign donations. Una nang gipangutan sa korte ang diagnosis sa PNP General Hospital nga dunay mild pneumonia ang senador. Mao nga gimanduan ang laing medical examination gikan sa UPPGH. Human sa bagong resulta sa medical assessment, gihatagan na og sugo ang pagbalhin kang Marcoleta ngadto sa Quezon City Jail. IFM.

0: 93.9.
1: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.
2: Ang chikadorang sexy idol chik.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Wala lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Si

Ako si Dolor, ginaingon, love tamang ka, pero nakakita lang gid ko og mas labaw pa nimo. Busa, dawaton ta na lang ang tanan nga dili gid kita ang magkalayon. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi.

0: Holly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.